Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa tri stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 82 31 114 066 82 31 114. Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.

0: do 17 časova, a subotom od 9 do 15 časova. Svi modeli su dostupni odmah. Pozovite 062 50 3024 ili posjetite sajt stolicemladenovac.rs. Stolice Mladenovac, vaš izbor za stil i kvalitet.
1: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
2: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
1: Posjetite naše maloprodajno mjesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mjesto, javite se za saradnju.
2: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
1: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-40278 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
2: Gvožđara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečenje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečenje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
3: 063-8923-344. 063-8923-344.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mjestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rješenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac 011-8233-770.
4: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel viljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
5: 034-67-90692
4: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
5: Marketing služba Optop Radija.
6: Marketing. Info telefon 062

Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa tri stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 82 31 114 066 82 31 114. Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.

LG Aneri. Srednje rana sorta. Budućnost u proizvodnji strnih žita. Zapamtite. LG Aneri. Distributer Galenika Fitofarmaci.

0: Tovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.
1: Ladies and gentlemen, señoras y señores, this is the night of Balkan music. This is the sound of Balkan, con ustedes, Balkan Tigers. Y para ustedes, Olivera Sofi.

Eurogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.

Mladenovac i Topola, Aranđelovac i Palanka, Sopot i Rača, jednostavno vaš šumadijski broj 1, Narodni radio, Op Top FM 106,4 MHz, Op Top Radio.

To je bio, poštovani prijatelji, naš sugrađanin Zoran Lukić Mečej, čovjek iz Zagorice, dugo godina je živeo u Beču, sad je ponovo u svom zavičaju. A jedan od pevača koji će pevati isto tog 10. oktobra je i naš isto sugrađanin, čovjek koji se zove Mića Kolarević Kole. I evo od njega jedna lepa pesmica, njegov veliki hit koji se zove Društvo Boema.

Očna kuća Marković, Jagodina, lider oftalmološke prakse i optike u Pomoravskom okrugu. Jedina oftalmološka ordinacija sa tri stalna očna lekara i stručnim konsultantom iz Beograda. Licencirani kabinet za kontaktna sočiva, najsavremeniji uređaj za dijagnostiku. Preko 1000 modela okvira, od veoma povoljnih do originalnih svetskih modnih kuća. Brza i precizna izrada naočara na kompjuterizovanoj mašini. Mogućnost odloženog plaćanja. Maksima Gorkog 1 u zgradi Narodnog univerziteta u centru Jagodine. Telefon za zakazivanje 066 82 31 114 066 82 31 114. Očna kuća Marković, 35 godina sa vama. Novo u očnoj kući Marković. OCT, najsavremeniji uređaj za snimanje očnog dna kod dijabetičara, osoba koje boluju od glaukoma i svih problema sa žutom mrljom.